سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکنی کری بدے قرقاز بسک تومی خانم آنزریا بردہ دا بیری منہ مالا کو خراب کنی ہو جانے کو کور کنی کلی تکر رزدنے کو خسی درے کو بھاک کلی دمور کنی منہ زینہ پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ